Quiet Zoryu, jedan od najjačih hitova 2024. godine. Ali ako spominjemo jake hitove, ajde onda u odnosu na taj da se vratimo 10 godina unazad u 2014. pa da malo merimo, poredimo koji su to najjači ljubavni hitovi. Stiže nam Jazz Glean, Route 94 i My Love.